0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استقيموا luruskan dan rapatkan safnya. Pastikan pundaknya sudah lurus. Lututnya sudah rapat. Istawu istaqimu.
0: Allahu akbar.